0: весело ластовать, старого серди все дно раснумат, за стел фарновать, нором за деса се ходи си фидес. Рамо ксилешам вудму в сом молксам сажнилась десларда тесто.
1: Las islas son lugares extraños, Alberto. Durante siglos fueron refugio de navegantes, pescadores, soñadores, náufragos, y ahora a veces parecen convertirse en parques temáticos de sí mismas, ¿verdad? Bueno, fíjate, los mallorquines Antonia Font siempre han sabido observar las Baleares.